0: Radio Korax auf 95,9.
1: Salam alaikum.
2: Bonjour.
1: Привет. Приходь до нас.
3: Come on, voices.
4: Hello and welcome to Common Voices Radio. Today's show